0: こちらはトゥルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラソットナトゥルキエ
2: エフィルダトゥルキエオボーズラジオサ
3: イッツトゥルキエハンギアラジオヤ
4: オーデラディオグラストゥルキエ
5: トゥルキエウネラジオソ
6: ブラストゥルキエニンセシラジオソ